Днес, 14 юни 2026 година, неделя, в Анкара и София, часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. В днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите «Портрети от тюркския свят» и «Несломимият дух на Газа». В ефира заедно с вас ще бъде аз, Неслихан Картал.

Новини. Президентът на Република Турция Реджеп Тайип Ердоган направи важни изявления на срещата на върха за изкуственият интелект в Турция, проведена в Терсана, Истанбул. Турският президент подчерта, че дигиталният капацитет представлява възпираща сила и представи пред обществеността план за действие на Турция в изкуственият интелект за периода 2026-2030 година. Използвайки възможностите, които предлага изкуственият интелект, ние сме решени да изградим велика и силна Турция и в дигиталната сфера в рамките на векът на Турция, заяви президентът, като посочи, че планът е изграден върху четирите основни стълба – осъзнай, възползвай се, създай и управлявай. В рамките на плана се предвижда в период от 2 години 5 милиона граждани да получат обучение по грамотност за изкуствен интелект, да бъдат обучени 10 000 висококвалифицирани специалисти, а публичните набори от данни да бъдат достъпни чрез Националната библиотека.

от данни. Освен това, до 2030 година капацитетът на центровете за данни трябва да бъде увеличен до поне 1 гигават, като се продължи работата по турски голям езиков модел с участието на Tobitak, Фундация Т3, Байкар и Хавелсан. Президентът Ердоган обяви, че ще бъдат мобилизирани най-малко 10 милиарда долара за инфраструктура в областта на изкуственият интелект и че в партньорството с Организацията на тюркските държави ще бъде разработен общ голям езиков модел на тюркските езици. Ердоган обяви икономическата цел с думите. Очакваме добавената стойност, която ще бъде създадена чрез плана за действие на Тюркия в изкуственият интелект, да надхвърли 1 трилион лири. Заедно ще изведем Тюркия сред водещите страни на ерата на изкуственият интелект. Ще превърнем векът на Тюркия и в век на дигиталното производство. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че споразумението за прекратяване на войната с Иран ще бъде подписано в неделя, след което Ормузкият проток незабавно ще бъде отворен за всички. От своя страна Техеран съобщи, че в неделя не се очаква подписване, с което опроверга твърденията на Тръмп. В публикация в събота в платформата Trump Social, Тръмп заяви: в подходящият момент, когато всичко се успокои, нашите прекрасни бомбардировачи Б-2 и превъзходните ни пилоти ще отидат да вземат ядрен материал, който е заровен дълбоко в мощни гранитни планини. В Иран или в САЩ ще го преработим до ниско ниво на обогатяване и ще го унищожим. Подписването на споразумението е планирано за утре. Веднага след подписването Ормузкият проток ще бъде отворен за всички. Иран от своя страна съобщи, че меморандумът за разбирателство с САЩ няма да бъде подписан в неделя, но е възможно подписване в следващите дни. Говорителят на иранското външно министерство Исмаил Багаи заяви, че меморандумът от Исламабад е съсредоточен върху прекратяването на войната на всички фронтове, включително в Ливан, а ядрените въпроси няма да бъдат разглеждани на този етап. Тръмп от своя страна заяви, че Техеран вече не иска ядрени оръжия. Междувременно Иран ще проведе погребални мероприятия за убитият върховен духовен лидер Али Хаменей в периода между 4 и 9 юли, съобщиха иранските държавни медии. Програмата ще включва церемония за отдаване на последна почит към Али Хаменей в столицата Техеран на 4 и 5 юли. След това ще се състоят погребални церемонии в Техеран на 6 юли, а на 7 юли в Кум. На 9 юли Хаменей ще бъде погребен в гробницата на Имам Реза в град Машхад след погребална церемония, която ще се проведе на 8 юли в града. Али Хаменей бе убит при удари на САЩ и Израел, които започнаха срещу Иран на 28 февруари. При атаките загинаха и редица високо поставени ирански военни командири и правителствени представители. На 8 април влезе в сила примирие, договорено чрез посредничеството на Пакистан, а усилията за постигане на по-широко споразумение продължават и след това.

0: Слушате емисията на български език на радиогласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
1: Израелски въздушни удари убиха трима палестинци в Газа. Това съобщи медицински източник. Атаките представляват поредното нарушение на действащото примирие. По информация на източника, служител на община Бурейч е убит при удар с безпилотен летателен апарат срещу сметище близо до беженският лагер Бурейч в централната част на Газа. Местни източници съобщават, че служителят е бил поразен от израелски дрон, докато е изпълнявал служебните си задължения. В квартал Ал-Амад в град Хан Юнис са убити двама души при атака, насочена към район с цивилно население. Телата на жертвите са транспортирани в болница на Сър. Източникът посочва също, че при израелските атаки е ранено и дете. Израелските атаки срещу Газа продължават, въпреки примирието, което влезе в сила през октомври 2025 година. Атомната електроцентрала в Запорожие отново е свързана с електрическата мрежа. Това съобщи Международната агенция за атомна енергия, след като ремонтните дейности са били завършени в рамките на местно примирие, постигнато с посредничеството на агенцията. Централата остана без външно електрозахранване за около 3 дни. Според информацията, удар по електрическа подстанция на отсрещния бряг на река Днепър в сряда вечерта е довел до изключване на резервната линия феросплавна. Това е 19-тият случай, в който централата губи външно електрозахранване от началото на войната между Русия и Украина. Тридневното прекъсване на електрозахранването е едно от най-дългите до момента. През този период съоръжението разчита на аварийни дизелови генератори за охлаждането на 6-те спрени реактора. Чухте новини.

Здравейте, скъпи слушатели! Отново сме заедно в поредната рубрика на програмата ни Портрети от тюркския свят. Днес насочваме фокуса към джобният Херкулес – Наим Сулейманоглу. Представяме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джамиль Доач Ипек. През януари 1967 година безмилостният и пронизващ зимен студ тихо се бе спуснал на трудопите в България. На 23 януари в кърджалийското село Птичар, което се намира в община Момчилград, новородено бебе пое първата си глътка въздух и проплака така силно, сякаш върху крехките му рамене, без товарена цялата тежест на света. Когато в ухото му прошепват «Името ти е Наим», никой не предполага, че това име ще пренапише историята на спортните рекорди и ще се превърне в най-силният политически символ на борбата за съществуване на турското малцинство в България. Едва на 9 години това дребно наръст момче прекачва прага на залата за вдигане на тежести. По пътя си от прашните коридори на спортните зали до върха на олимпийският подиум, това момче се готви да носи не само тежеста на штангите, но и честта и достоинството на турците в България. За Наим Сулейманоглу вдигането на тежести никога не е просто спортна дисциплина или преследване на медали. В средата на 80-те години комунистическият режим в България започва тежка политика на асимилация срещу турското малцинство. Политика на натиск останала като една от най-мрачните страници в историята. В периода между 1984-та и 1985-та година турските имена са насилствено променени. В онези години Наим вече е световно известен спортист и е превърнат в показен инструмент на асимилационната политика на режима. Името му е насилствено променено на Наум Шаламанов. През февруари 1985 година Наим става последният турчин в България, чиято идентичност е потъпкана. За дълбоката изолация и психологическата война, на която е подложен, той оставя следните думи в историята. На всички турци там им смениха имената, с решение взето през 1985 година. През февруари аз бях последният, чието име беше сменено насилствено. Бягството му в Тюркия през 1986 година по време на световното първенство по вдигане на тежести в Мелбърн не просто разтърсва спортният свят, но и дипломацията на студената война. Но за да може Наим да се състезава от името на Тюркия за Олимпийските игри в Сеул през 1988 година, трябва да бъдат преодолени бюрократични препятствия, изглеждащи непреодолими. Според международните правила, спортистите сменили държавата си, трябва да изчакат 3 години, ако предишната държава не даде изрично решение. А България категорично отказва да предостави подобно решение. Този проблем е преодолян в резултат на тайните преговори в Атина и Истанбул с представителите на Международната федерация по вдигане на тежести и тогавашният и председател Хуан Антонио Самаранч. Тогавашният министър-председател на Тюркия Тургут Өзал действа с решителността на държавник и осигурява изплащането на 1 милион 250 хиляди долара на България като своеобразна трансферна цена. Това плащане е извършено през така нареченият секретен държавен фонд. В отговор на критиките, които тази историческа инвестиция, Өзал отговаря с думи, които остават в паметта на поколенията. Дори да ми костваше живота, пак щях да платя тези пари. Рекламата, която Наим направи на родината ни, надхвърля многократно тази сума. Неговият принос за популяризирането на Тюркия пред света е безценен. Легендарното прозвище «Джобният Херкулес», което Наим пише с златни букви в световната спортна история, му е дадено от американците по време на турнира в САЩ през 1983 година. Вдигайки тежести, надхвърлящи повече от 3 пъти от собственото му тегло, той сякаш пренаписва законите на физиката и пределите на човешките възможности. Олимпиадата в Сеул през 1988 година за Наим не е просто спортно състезание, а край на 20-годишният купнеж на Тюркия за златен олимпийски медал. Сеул 88 увековечава името на Наим с техническите му постижения. Той печели златен медал, побеждавайки бившия си съотборник Стефан Топуров и постига непостижим рекорд от 152,5 кг в изтласкването и успява да вдигне 190 кг, три пъти собственото му тегло плюс 10 кг.
Това постижение и до днес се смята за непостижимо в света на щангите. Не им подобрява 6 световни и 9 олимпийски рекорда и се превръща в истински феномен. Благодарение на тези триумфи той става първият турски спортист, появил се на корицата на списание Тайм и се превръща в световна икона. Но всяка легендарна кариера има своя залез. Дори избогуването на Наим отразява несломимата воля в характера му. Решението му да се качи на подиума на Олимпийските игри в Сидни през 2000-та година, въпреки че физически не е в най-добрата си форма, е плод на неговата житейска философия, основана на това никога да не съжалява и да не казва: «Де да бях пробвал?» След

казва: когато стана на 40-45 години, не искам да си казвам. Можех да успея, ако бях опитал. Затова предпочетох да се удавя в океана, отколкото в езерото. Наим Сулейманов превърна всеки килограм, който вдига, в мощен лост, чрез който светът да чуе гласа на неговите сънародници, подложени на репресии в България. Той разказва тази човешка трагедия във всички международни платформи, включително в Организацията на Обединените нации. Искрата на масовото изселване на турците от България през лятото на 1989 година, известно още като голямата екскурзия, бе подпалено именно от международният натиск, създаден благодарение на Наим. Тогавашният български държавен глава Тодор Живков отправя предизвикателство към Тюркия с думите: «Отворете границите», а Özal му отвръща, като отваря граничните пунктове на родината до край. Този исторически обрат е дипломатически резултат от победите на Наим на подиума. Той не е само спортист, а истински пратеник на свободата, който проправя пътя за завръщането в прародината на стотици хиляди турци. Абсолютното господство на Наим Сулейманов започнало на 9 годишна възраст и продължило 24 години, днес трябва да е най-висшият идеал на всеки младеж, който прекачва прага на залата по вдигане на тежести. Той не само преодоля физическите граници. С упоритостта, смелостта и непоколебимостта си той се превърна в дипломатическа сила, променила колективната съдба на хиляди хора. Наследството на този велик човек, който носи на раменете си тежеста на целият свят, днес продължава да живее в духа на хората, които живеят свободно и в славната история на турският спорт. Възможно ли един човек, докато насилва физическите си граници до краен предел, да остави толкова дълбок отпечатък върху честта и съдбата на множество хора? Наим Сулейманов е най-яркият и най-великолепният отговор, който историята някога е давала на този въпрос. Скъпи слушатели, представихме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доач Ипек. Надяваме се да бъдем отново заедно следващата седмица, когато ще разгледаме друга ярка личност от тюркският свят. До чуване!

Несломимият дух на Газа. Промишлеността и земеделието са гръбнакът на всяка икономика. В Газа и двете бяха обречени на същото унищожение, на което е подложено и населението. От 2007 година насам, след като ивицата Газа беше поставена под блокада по суша, море и въздух, основните индустриални сектори – текстилната и шивашката промишленост, предприятията за преработка на храни, мебелните работилници, производството на строителни материали, металообработването и производството на някои видове торове бяха систематично унищожени. Чрез различни ограничения и принудителни мерки тези отрасли бяха постепенно свивани до степен на почти пълно изчезване, по начин сходен с политиката на отнемане на палестински земи. Израел налагаше допълнителен данък от 12% върху стоките на палестинските вносители, когато крайната дестинация в товарителницата не беше Израел. Така Израел присвояваше около 80% от палестинските данъчни приходи. Загубата на значителна част от тези средства доведе до намаляване на паричният поток на палестинския пазар. Намалените разходи на населението се отразиха пряко върху производството във фабриките. След октомври 2023 година Израел започна да нанася удари и по фабриките, складовете и инфраструктурата на Газа, които въпреки трудностите продължаваха да функционират, като ги унищожи. Пазарът на Газа представлява около 40% от целият палестински пазар. Заради войната Палестина загуби този 40% дял, а същата загуба понесе и самата Газа. Преди войната

От Газел се изнасяха множество продукти за западният бряг, но по време на конфликта този износ също беше прекратен. Около 50 000 търговски обекта, предприятия и съоръжения, от фабрики до магазини, станаха мишена на израелските атаки. Унищожаването на промишлеността доведе до нивото на безработица в региона до 95%. Бяха унищожени работните места, работниците, доставчиците и потребителите. В условия, при които хората останаха без средства, ограничаването и на доставките на хуманитарна хранителна помощ доведе до рязко покачване на цените. Така икономиката на Газа беше систематично срината. Днес ще чуем разказите на палестински предприемачи за бомбардираните фабрики в Газа и за промишлеността, сведена до мащабите на дребен занаят. Пекарната Ясин в бежанският лагер Нусейрат, разположен в централната част на ивицата Газа, е едно от предприятията, които се опитват да се изправят отново след разрушенията. Сериозно повредена при израелските атаки, пекарната възобновява производството въпреки всички трудности. Въпреки честите прекъсвания на електрозахранването, недостигът на гориво и брашно, работниците продължават да произвеждат хляб и различни тестени изделия. Собственикът на пекарната Мохамед Ясин разказва. Върнахме се тук в началото на 2024 година и видяхме, че пекарната е напълно разрушена. Опитахме се да я възстановим, сякаш започвахме от нулата. Почистихме мястото и заменихме повредените машини с нови, за да възобновим производството. Ясин допълва, че производството продължава само в малка част от тежко повредената сграда. В момента използваме едва 10% от сградата. Работим само в тази част. Преди пекарната заемаше площ от 1500 квадратни метра, а днес можем да произвеждаме само на около 400 квадратни метра. Въпреки всички загуби, настояхме да се върнем към работа. Искахме да продължим да служим на хората. Искахме да изпратим послание, че сме решени да останем тук, независимо какво правят израелците. Подобна е и историята на фабриката за бисквити Ал-Арес в град Дейр Ал-Балах. След повече от 2 години прекъсване заради израелските атаки, системното разрушаване на инфраструктурата и икономиката на Газа, предприятието частично възобнови дейността си. Собственикът на фабриката Рият Ал-Мукадма описва ситуацията със следните думи. Фабриката Ал-Арес беше повредена по време на войната. Машините, сградите и електропреносната мрежа пострадаха сериозно и производството спря напълно. След прекратяването на огъня, работниците направиха всичко възможно, за да ремонтират фабриката и да възобновят производството. То обаче остава силно ограничено. Поради недостигът на гориво, високите разходи и ограниченото електроснабдяване, фабриката работи само между 3 и 5 дни месечно и произвежда едва малка част от предишните си обеми. Работната сила също намаля драстично. Преди войната тук работеха между 200 и 300 души, а днес те са около 70. Тази картина ясно показва как израелските атаки парализираха промишлеността и поминъка в Газа, като същевременно разкрива усилията на местните производители да продължат работа въпреки тежките икономически и инфраструктурни ограничения. Сега ще станем свидетели на пълното унищожение на 4 десетилетия труд. Фабриката за сладкарски изделия и бисквити Шумер, разположена в централната част на ивицата Газа, изчитана за една от големите фабрики в региона, също не беше пощадена от израелските атаки. Четириетажното предприятие, което осигуряваше хранителни продукти за региона и препитания за хиляди палестински семейства, днес се превърна в купчина руини. Собственикът Ахмед Шумер описва мащаба на загубите с думите. 40 години труд. Започнахме дейността си в този сектор преди 40 години в Газа. В началото бяхме малка фабрика, но постепенно се разраснахме. Разполагахме с 4-етажна сграда, построена върху площ от 3 декара. През годините създадохме 9 производствени линии за чипс, бисквити, крекери и различни сладкарски изделия. Шумер изчислява загубите си на около 15 милиона долара и добавя. Фабриката осигуряваше препитание за около 200 семейства. Израелският геноцид в ивицата Газа напълно унищожи предприятието. Производствените ни линии останаха под руините. Ние проявяваме търпение. Единственото ни желание е светът да види какво се случва.
Телекомуникационният сектор също беше сред целите на израелските атаки. Според документ на палестинската телекомуникационна компания, публикуван на 12 октомври, 35% от стационарната телефонна мрежа и домашният интернет са прекъснати, което засяга над половината от абонатите. В дните след публикуването на документ тези показатели продължиха да се увеличават. Израелските атаки причиниха мащабни разрушения на комуникационната инфраструктура, включително електрически стълбове, кабели и оптични линии. Щетите обаче не се ограничиха само с това. Ударите доведоха и до прекъсвания по основните оптични трасета, които свързват ивицата Газа с западният бряг и външният свят. До нови срещи, мили слушатели! Несломимият дух на Газа.

завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. Днес заедно с вас бях аз, Неслихан Картал. На техническият пулт беше Ерсин Айдемир. До чуване!

Днес, 14 юни 2026 година, неделя. В Анкара и София часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. В днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите „Портрети от тюркския свят“ и „Несломимият дух на Газа“. В ефира заедно с вас ще бъда аз, Неслихан Картал.

Новини. Президентът на Република Тюркия Реджеп Тайип Ердоган направи важни изявления на срещата на върха за изкуственият интелект в Тюркия, проведена в Тирсана, Истанбул. Турският президент подчерта, че дигиталният капацитет представлява възпираща сила и представи пред обществеността план за действие на Тюркия в изкуственият интелект за периода 2026-2030 година. Използвайки възможностите, които предлага изкуственият интелект, ние сме решени да изградим велика и силна Тюркия и в дигиталната сфера в рамките на векът на Тюркия, заяви президентът, като посочи, че планът е изграден върху четирите основни стълба – осъзнай, възползвай се, създай и управлявай. В рамките на плана се предвижда в период от 2 години 5 милиона граждани да получат обучение по грамотност за изкуствен интелект, да бъдат обучени 10 000 висококвалифицирани специалисти, а публичните набори от данни да бъдат достъпни чрез Националната библиотека от данни. Освен това, до 2030 година капацитетът на центровете за данни трябва да бъде увеличен до поне 1 гигават, като се продължи работата по турски голям езиков модел с участието на Tobitak, Фондация Тетри, Байкар и Хавелсан. Президентът Ердоган обяви, че ще бъдат мобилизирани най-малко 10 милиарда долара за инфраструктура в областта на изкуственият интелект и че в партньорството с Организацията на тюркските държави ще бъде разработен общ голям езиков модел на тюркските езици. Ердоган обяви икономическата цел с думите. Очакваме добавената стойност, която ще бъде създадена чрез плана за действие на Тюркия в изкуственият интелект, да надхвърли 1 трилион лири. Заедно ще изведем Тюркия сред водещите страни на ерата на изкуственият интелект. Ще превърнем векът на Тюркия и в век на дигиталното производство. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че споразумението за прекратяване на войната с Иран ще бъде подписано в неделя, след което Ормузкият проток незабавно ще бъде отворен за всички. От своя страна Техеран съобщи, че в неделя не се очаква подписване, с което опроверга твърденията на Тръмп. В публикация в събота в платформата Trump Social, Тръмп заяви: «В подходящият момент, когато всичко се успокои, нашите прекрасни бомбардировачи B-2 и превъзходните ни пилоти ще отидат да вземат ядрен материал, който е заровен дълбоко в мощни гранитни планини. В Иран или в САЩ ще го преработим до ниско ниво на обогатяване и ще го унищожим. Подписването на споразумението е планирано за утре. Веднага след подписването Ормузкият проток ще бъде отворен за всички». Иран от своя страна съобщи, че меморандумът за разбирателство с САЩ няма да бъде подписан в неделя, но е възможно подписване в следващите дни. Говорителят на иранското външно министерство Исмаил Багаи заяви, че меморандумът от Исламабад е съсредоточен върху прекратяването на войната на всички фронтове, включително в Ливан, а ядрените въпроси няма да бъдат разглеждани на този етап. Тръмп от своя страна заяви, че Техеран вече не иска ядрени оръжия. Междувременно Иран ще проведе погребални мероприятия за убитият върховен духовен лидер Али Хаменей в периода между 4 и 9 юли, съобщиха иранските държавни медии. Програмата ще включва церемония за отдаване на последна почит към Али Хаменей в столицата Техеран на 4 и 5 юли. След това ще се състоят погребални церемонии в Техеран на 6 юли, а на 7 юли в Кум. На 9 юли Хаменей ще бъде погребен в гробницата на Имам Реза в град Машхад след погребална церемония, която ще се проведе на 8 юли в града. Али Хаменей бе убит при удари на САЩ и Израел, които започнаха срещу Иран на 28 февруари. При атаките загинаха и редица високопоставени ирански военни командири и правителствени представители.

0: представители. На 8 април влезе в сила примирие, договорено чрез посредничеството на Пакистан, а усилията за постигане на по-широко споразумение продължават и след това.
1: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
0: Израелски въздушни удари убиха трима палестинци в Газа. Това съобщи медицински източник. Атаките представляват поредното нарушение на действащото примирие. По информация на източника, служител на община Бурейч е убит при удар с безпилотен летателен апарат срещу сметище близо до бежанският лагер Бурейч в централната част на Газа. Местни източници съобщават, че служителят е бил поразен от израелски дрон, докато е изпълнявал служебните си задължения. В квартал Ал-Амад в град Хан Юнис са убити двама души при атака, насочена към район с цивилно население. Телата на жертвите са транспортирани в болница на Сър. Източникът посочва също, че при израелските атаки е ранено и дете. Израелските атаки срещу Газа продължават, въпреки примирието, което влезе в сила през октомври 2025 година. Атомната електроцентрала в Запорожие отново е свързана с електрическата мрежа. Това съобщи Международната агенция за атомна енергия, след като ремонтните дейности са били завършени в рамките на местно примирие, постигнато с посредничеството на агенцията. Централата остана без външно електрозахранване за около 3 дни. Според информацията, удар по електрическа подстанция на отсрещния бряг на река Днепър в сряда вечерта е довел до изключване на резервната линия феросплавна. Това е 19-тият случай, в който централата губи външно електрозахранване от началото на войната между Русия и Украина. Тридневното прекъсване на електрозахранването е едно от най-дългите до момента. През този период съоръжението разчита на аварийни дизелови генератори за охлаждането на 6-те спрени реактора. Чухте новини.

Здравейте, скъпи слушатели! Отново сме заедно в поредната рубрика на програмата ни Портрети от тюркския свят. Днес насочваме фокуса към джобният Херкулес – Наим Сулейманоглу. Представяме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джамиль Доач Ипек. През януари 1967 година безмилостният и пронизващ зимен студ тихо се бе спуснал на трудопите в България. На 23 януари в кърджалийското село Птичар, което се намира в община Момчилград, новородено бебе пое първата си глътка въздух и проплака така силно, сякаш върху крехките му рамене, безтоварена цялата тежест на света. Когато в ухото му прошепват «Името ти е Наим», никой не предполага, че това име ще пренапише историята на спортните рекорди и ще се превърне в най-силният политически символ на борбата за съществуване на турското малцинство в България. Едва на 9 години това дребно наръст момче прекачва прага на залата за вдигане на тежести. По пътя си от прашните коридори на спортните зали до върха на олимпийският подиум, това момче се готви да носи не само тежеста на щангите, но и честта и достоинството на турците в България. За Наим Сулейманоглу вдигането на тежести никога не е просто спортна дисциплина или преследване на медали. В средата на 80-те години комунистическият режим в България започва тежка политика на асимилация срещу турското малцинство. Политика на натиск останала като една от най-мрачните страници в историята. В периода между 1984 1985 година турските имена са насилствено променени. В онези години Наим вече е световно известен спортист и е превърнат в показен инструмент на асимилационната политика на режима. Името му е насилствено променено на Наум Шаламанов. През февруари 1985 година Наим става последният турчин в България, чиято идентичност е потъпкана. За дълбоката изолация и психологическата война, на която е подложен, той оставя следните думи в историята. На всички турци там им сме

Иха имената с решение, взето през 1985 година. През февруари аз бях последният, чието име беше сменено насилствено. Бягството му в Тюркия през 1986 година по време на световното първенство по вдигане на тежести в Мелбърн не просто разтърсва спортният свят, но и дипломацията на студената война. Но за да може Наим да се състезава от името на Тюркия за Олимпийските игри в Сеул през 1988 година, трябва да бъдат преодолени бюрократични препятствия, изглеждащи непреодолими. Според международните правила, спортистите сменили държавата си, трябва да изчакат 3 години, ако предишната държава не даде изрично решение. А България категорично отказва да предостави подобно решение. Този проблем е преодолян в резултат на тайните преговори в Атина и Истанбул с представителите на Международната федерация по вдигане на тежести и тогавашният и председател Хуан Антонио Самаранч. Тогавашният министър-председател на Тюркия Тургут Өзал действа с решителността на държавник и осигурява изплащането на 1 милион и 250 хиляди долара на България като своеобразна трансферна цена. Това плащане е извършено през така нареченият секретен държавен фонд. В отговор на критиките, които тази историческа инвестиция, Өзал отговаря с думи, които остават в паметта на поколенията. Дори да ми костваше живота, пак щях да платя тези пари. Рекламата, която Наим направи на родината ни, надхвърля многократно тази сума. Неговият принос за популяризирането на Тюркия пред света е безценен. Легендарното прозвище Джовният Херкулес, което Наим пише с златни букви в световната спортна история, му е дадено от американците по време на турнира в САЩ през 1983 година. Вдигайки тежести, надхвърлящи повече от 3 пъти от собственото му тегло, той сякаш пренаписва законите на физиката и пределите на човешките възможности. Олимпиадата в Сеул през 1988 година за Наим не е просто спортно състезание, а край на 20-годишният купнеж на Тюркия за златен олимпийски медал. Сеул 88 увековечава името на Наим с техническите му постижения. Той печели златен медал, побеждавайки бившия си съотборник Стефан Топуров и постига непостижим рекорд от 152 кг и половина в изтласкването и успява да вдигне 190 кг, 3 пъти собственото му тегло плюс 10 кг. Това постижение и до днес се смята за непостижимо в света на штангите. Наим подобрява 6 световни и 9 олимпийски рекорда и се превръща в истински феномен. Благодарение на тези триумфи той става първият турски спортист, появил се на корицата на списание Time и се превръща в световна икона. Но всяка легендарна кариера има своя залез. Дори избогуването на Наим отразява несломимата воля в характера му. Решението му да се качи на подиума на Олимпийските игри в Сидни през 2000-та година, въпреки че физически не е в най-добрата си форма, е плод на неговата житейска философия, основана на това никога да не съжалява и да не казва «Де да бях пробвал». След състезанието той изрича думи, които най-добре обобщават неговият благороден и безстрашен дух. Той казва: «Когато стана на 40-45 години, не искам да си казвам. Можех да успея, ако бях опитал. Затова предпочетох да се удавя в океана, отколкото в езерото». Наим Сулейманоу превърна всеки килограм, който вдига в мощен лост, чрез който светът да чуе гласа на неговите сънародници, подложени на репресии в България. Той разказва тази човешка трагедия във всички международни платформи, включително в Организацията на Обединените нации. Искрата на масовото изселване на турците от България през лятото на 1989 година, известно още като голямата екскурзия, бе подпалено именно от международният натиск, създаден благодарение на Наим. Тогавашният български държавен глава Тодор Живков отправя предизвикателство към Тюркия с думите «Отворете границите», а Өзал му отвръща, като отваря граничните пунктове на родината до край. Този исторически обрат е дипломатически резултат от победите на Наим на подиума. Той не е само спортист, а истински пратеник на свободата, който проправя пътя за завръщането в прародината на стотици хиляди турци. Абсолютното господство на Наим Сулейманоу започнало на 9-годишна възраст
и продължило 24 години, днес трябва да е най-висшият идеал на всички.

всеки младеж, който прекачва прага на залата по вдигане на тежести. Той не само преодоля физическите граници. С упоритостта, смелостта и непоколебимостта си, той се превърна в дипломатическа сила, променила колективната съдба на хиляди хора. Наследството на този велик човек, който носи на раменете си тежеста на целият свят, днес продължава да живее в духа на хората, които живеят свободно и в славната история на турският спорт. Възможно ли един човек, докато насилва физическите си граници до краен предел, да остави толкова дълбок отпечатък върху честта и съдбата на множество хора? Наим Сулейманоло е най-яркият и най-великолепният отговор, който историята някога е давала на този въпрос. Скъпи слушатели, представихме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доач Ипек. Надяваме се да бъдем отново заедно следващата седмица, когато ще разгледаме друга ярка личност от тюркският свят. До чуване!

Несломимият дух на Газа. Промишлеността и земеделието са гръбнакът на всяка икономика. В Газа и двете бяха обречени на същото унищожение, на което е подложено и населението. От 2007 година насам, след като ивицата Газа беше поставена под блокада по суша, море и въздух, основните индустриални сектори – текстилната и шивашката промишленост, предприятията за преработка на храни, мебелните работилници, производството на строителни материали, металообработването и производството на някои видове торове бяха систематично унищожени. Чрез различни ограничения и принудителни мерки, тези отрасли бяха постепенно свивани до степен на почти пълно изчезване, по начин сходен с политиката на отнемане на палестински земи. Израел налагаше допълнителен данък от 12% върху стоките на палестинските вносители, когато крайната дестинация в товарителницата не беше Израел. Така Израел присвояваше около 80% от палестинските данъчни приходи. Загубата на значителна част от тези средства доведе до намаляване на паричният поток на палестинския пазар. Намалените разходи на населението се отразиха пряко върху производството във фабриките. След октомври 2023 година Израел започна да нанася удари и по фабриките, складовете и инфраструктурата на Газа, които въпреки трудностите продължаваха да функционират, като ги унищожи. Пазарът на Газа представлява около 40% от целият палестински пазар. Заради войната Палестина загуби този 40% дял, а същата загуба понесе и самата Газа. Преди войната от Газа се изнасяха множество продукти за западния бряг, но по време на конфликта този износ също беше прекратен. Около 50 000 търговски обекта, предприятия и съоръжения, от фабрики до магазини, станаха мишена на израелските атаки. Унищожаването на промишлеността доведе до нивото на безработица в региона до 95%. Бяха унищожени работните места, работниците, доставчиците и потребителите. В условия, при които хората останаха без средства, ограничаването и на доставките на хуманитарна хранителна помощ доведе до рязко покачване на цените. Така икономиката на Газа беше систематично срината. Днес ще чуем разказите на палестински предприемачи за бомбардираните фабрики в Газа и за промишлеността, сведена до мащабите на дребен занаят. Пекарната Ясин в бежанският лагер Нусейрат, разположен в централната част на ивицата Газа, е едно от предприятията, които се опитват да се изправят отново след разрушенията. Сериозно повредена при израелските атаки, пекарната възобновява производството въпреки всички трудности. Въпреки честите прекъсвания на електрозахранването, недостигът на гориво и брашно, работниците продължават да произвеждат хляб и различни тестени изделия. Собственикът на пекарната Мохамед Ясин разказва.

Върнахме се тук в началото на 2024 година и видяхме, че пекарната е напълно разрушена. Опитахме се да я възстановим. Сякаш започвахме от нулата. Почистихме мястото и заменихме повредените машини с нови, за да възобновим производството. Ясин допълва, че производството продължава само в малка част от тежко повредената сграда. В момента използваме едва 10% от сградата. Работим само в тази част. Преди пекарната заемаше площ от 1500 квадратни метра, а днес можем да произвеждаме само на около 400 квадратни метра. Въпреки всички загуби, настояхме да се върнем към работа. Искахме да продължим да служим на хората. Искахме да изпратим послание, че сме решени да останем тук, независимо какво правят израелците. Подобна е и историята на фабриката за бисквити Ал-Арес в град Дейр Ал-Балах. След повече от 2 години прекъсване заради израелските атаки, системното разрушаване на инфраструктурата и икономиката на Газа, предприятието частично възобнови дейността си. Собственикът на фабриката Рият Ал-Мукадма описва ситуацията със следните думи. Фабриката Ал-Арес беше повредена по време на войната. Машините, сградите и електропреносната мрежа пострадаха сериозно и производството спря напълно. След прекратяването на огъня, работниците направиха всичко възможно, за да ремонтират фабриката и да възобновят производството. То обаче остава силно ограничено. Поради недостигът на гориво, високите разходи и ограниченото електроснабдяване, фабриката работи само между 3 и 5 дни месечно и произвежда едва малка част от предишните си обеми. Работната сила също намаля драстично. Преди войната тук работеха между 200 и 300 души, а днес те са около 70. Тази картина ясно показва как израелските атаки парализираха промишлеността и поминъка в Газа, като същевременно разкрива усилията на местните производители да продължат работа въпреки тежките икономически и инфраструктурни ограничения. Сега ще станем свидетели на пълното унищожение на 4 десетилетия труд. Фабриката за сладкарски изделия и бисквити Шумер, разположена в централната част на ивицата Газа, изчитана за една от големите фабрики в региона, също не беше пощадена от израелските атаки. Четириетажното предприятие, което осигуряваше хранителни продукти за региона и препитания за хиляди палестински семейства, днес се превърна в купчина руини. Собственикът Ахмед Шумер описва мащаба на загубите с думите: 40 години труд. Започнахме дейността си в този сектор преди 40 години в Газа. В началото бяхме малка фабрика, но постепенно се разраснахме. Разполагахме с 4-етажна сграда, построена върху площ от 3 декара. През годините създадохме 9 производствени линии за чипс, бисквити, крекери и различни сладкарски изделия. Шумер изчислява загубите си на около 15 милиона долара и добавя: фабриката осигуряваше препитание за около 200 семейства. Израелският геноцид в ивицата Газа напълно унищожи предприятието. Производствените ни линии останаха под руините. Ние проявяваме търпение. Единственото ни желание е светът да види какво се случва. Телекомуникационният сектор също беше сред целите на израелските атаки. Според документ на палестинската телекомуникационна компания, публикуван на 12 октомври, 35% от стационарната телефонна мрежа и домашният интернет са прекъснати, което засяга над половината от абонатите. В дните след публикуването на документ тези показатели продължиха да се увеличават. Израелските атаки причиниха мащабни разрушения на комуникационната инфраструктура, включително електрически стълбове, кабели и оптични линии. Щетите обаче не се ограничиха само с това. Ударите доведоха и до прекъсвания по основните оптични трасета, които свързват ивицата Газа с западният бряг и външният свят. До нови срещи, мили слушатели! Несломимият дух на Газа.